Radogelak. Oyun, stop dışı metronun da spell. Ben ya drolings genug. Kemi feren, alak feren, se veel